kaže neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rat.

0: Tačno je 4 sata. Slušate program Gong Radija. Dobra noć.
1: Ovo je strašno.

u svemu. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja,

0: postoje prijatelji koji znaju da upute osmeh u pravom trenutku i da stave tvoju ruku u svoju onda kada najviše treba, koji unose toplinu i radost, znaju prave reči koje treba reći i one koje treba prećutati.
1: Tvoj radio prijatelj,
0: najiskreniji
1: GONG FM.

strahu reči. Jer odavno je naš svaka pogrešna bol u kostima. Kad ljubav kao bolest telo napuši.

dobro, slušaj GONG.

0: tvoj radio prijatelj.
1: GONG.

jasni ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

je imao svoj red, neki svoj uhodani sled, uvek se dobro znalo ko probija led. Melanija Matić, tačna ko satić, korakom rimske božice prošeta.

kada ustilo ludice prošeta besne dudice i najzad s letnjim pegama od mnogih tajno čekana u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugre Pić Konjski i one skandalozne

0: 02-24-24-54.
1: Gong Marketing.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
3: Razgovaraju dve zlatne ribice.
4: Gde si? Što vučeš tu udicu?
5: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
4: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluje za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
3: Global Tel.
4: Puno kombinacije gigabajti minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Global Tel Jagodina.
2: Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Izdavanje atesta i provera sredstava za zaštitu bilja sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Prijave primamo u Poljoprivredno-savetodavnoj stručnoj službi Jagodina ili putem broja 069-142-0088. Standardi bezbednosti za sigurniju budućnost. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost, DOO Jagodina.
6: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na 2 lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
7: Kako beše reče, 035-824-3090.
8: Promax, izvolite.
9: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
8: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
9: Pa je li ima nešto da je ostalo?
8: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
9: Pa vi ste maksimalni.
8: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
6: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

svakom času samo mirno ćutim, govore nešto kako

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije, i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
3: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
4: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za 2 sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
5: Već decenijama se u Srbiji na slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišta. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živeli.
6: Soda voda dostupna u svim Kazadi Moda i Sting maloprodajama.
7: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.

Novi, neodoljivi ukusi u pizzeriji Vetrenjača. Stigli su sveži specijaliteti, nove pice, paste i piroške koje će vas oduševiti. A za prave burmane, pizza Gica. Sočna, cepkana prasetina na već dobro poznatom testu, dostupna u svim veličinama. Lojaliti gosti mogu očekivati i slasna iznenađenja. Posetite nas, probajte nove specijalitete i uživajte u nezaboravnim zalogajima. Pizzerija Vetrenjača, Vuka Karadžića, C2 035 88 20 820.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače, na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini, 035 88 20650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.
3: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
2: Ne treba vam čudo da biste se vozili Mercedesom E klase. Pozovite VIP taksi i vaš Benz stiže. Sa drugim taksijima zajednička nam je samo cena vožnje. U svemu ostalom prednjačimo. Vozila visoke klase, sigurnost, udobnost i profesionalno osoblje. 069 740 740 i 035 740 740. VIP taksi, da svako vaše putovanje bude pravo uživanje. VIP, novi taksi u gradu.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznatih po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063 614 034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.

0: Toča centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
1: Sunscreen Mega firma nudi veliki izbor svih vrsta zavesa, trakastih, zebra, plise zavesa, komarnika, roletni. Zaštitite i ulepšajte svoj dom sa nama. 065-80-555-02 i 065-29-838-22. Mega na novoj adresi. Stanoja Glavaša 14, Jagodina. Vidimo se!

0: Devetka, trojka, petica.
1: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24, poverenje koje traje.
2: Rasveta na 10 rata, XL prostor, Jagodina, rešenje za osvetljenje.
3: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
1: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini. Šoljica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod hale sportova.
2: Na zadovoljstvo gostiju, Mali Raj.
1: 8-228-761.
3: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
1: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan. Besplatna kućna dostava od 9 do ponoći. Salon Roštilje Žar 242092.
4: Thank you.

Obaveštavaju se maturanti generacije 1972. školska 90-91. svih srednjih škola u Jagodini, da će se proslava 35 godina mature održati u restoranu Potok u subotu 30. maja sa početkom u 20 sati. Kupovina karata i rezervacija mesta vršit će se u restoranu Potok do 30. maja. I posle 35 godina ponovo zajedno. Vidimo se!

0: Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Dobro jutro, na severu naše zemlje danas pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, duvaće slab do umeren povremeno i jak severni i severozapadni vetar, a maksimalne dnevne temperature danas od 22 do 26 stepeni.

0: Strong Marketing. Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
1: Od kako je došla u naše krajeve, ne prestaje da nas ostavlja bez daha. Pizza. Najviše je volimo zaponeti. Sa kečapom ili majonezom. Ili možda veliku, porodičnu, za celu ekipu. Mogu i palačinke, slatke i slane. Ili još bolje sladoled. A tek sendviči... Topli, uvek sveži, hrskavi. Ma daj sve! Italiana Uno, u centru grada, 88-44-884, od 9 do 2 iza ponoći. Svrati i ponesi, pa se vrati. Italiana Uno.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
3: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Gong Marketing.
1: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
2: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
2: Prolećni gong. Radio u boji.
3: Da-da, da-da, da-da, da-da.

0: Gong Marketing. Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznatih po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 8226 886, 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
2: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
3: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 687 87.
2: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
4: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
5: Probajte!
6: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
4: Salon roštilja Žar.
6: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
4: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting. Veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih, već narezanih proizvoda. Uskupljeno piće, gratis iznajmljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznajmljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina.
7: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.

Juhor raste i traži nove ljude. Nakon preuzimanja kompanije Food Star, širimo naš tim i otvaramo nova radna mesta u proizvodnji. Ako želiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo velikog tima, prijavi se. Prijave možeš poslati na adresu Kablovska 29 Jagodina ili na mail adresu hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: Automoto Savez Srbije. Stanje na putevima.
1: Sponzor izveštaja, benzinska stanica Koral.
2: Pozdravi iz operativnog centra. Pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana, kao i povoljnije i lepše vreme, donose veći broj motociklista i biciklista na putevima širom zemlje, zbog čega se svim učesnicima u saobraćaju savjetuje dodatna pažnja, međusobno poštovanje, a poseban oprez neophodan je u zonama škola, pešačkih prelaza, naseljenih mesta, gde se očekuje veće prisustvo dece i pešaka. Usporenije se može prolaziti i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Od juče je aktivan novi režim saobraćaja na delu autoputa na deonici petlja Požarevac, petlja Velika Plana u oba smera, trajaće do 25. juna. Zatvorena je preticena i vozna traka iz smera Beograda ka Nišu, dok se iz smera Niša ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticenom trakom. Na delu autoputa broj 5 od petlje Kruševac istog do petlje Vrnjačka Banja u oba smera od danas do 3. juna u toku svetlog dela dana izvodit će se radovi na sanaciji temelja niskih portalnih konstrukcija. Na više lokacije za saobraćaj će biti zatvarane preticene saobraćajne trake u dužini od 100 metara. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacije na mostu pre petlje Pakovrać i trajeći do 30. maja. Izvode se u smeru ka Beogradu, saobraćaj se odvija dvosmjerno u desnoj kolovoznoj traci u suprotnom smeru. Na autoputu je 75 između petlje Nova Pazova i Batajnica u smeru ka Beogradu izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija usporeno uz preusmerenje vozila dok su petlje Nova Pazova i Novi Banovci otvoreni u oba smera. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se zbog radova odvija dvosmernu trakom ka Šidu dok je suprotna strana autoputa zatvorena. Do 30. maja zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i Jarka, alternativni putni pravac vodi preko Rume. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno

0: veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Svim vozačima želimo srećan put!
1: Sve vrste goriva, autogas, perionica automobila na benzinskoj stanici Koral. 24 sata kod naplatne rampe u Jagodini.
2: Srećan put želi vam benzinska stanica Koral.
3: Mali oglasi Gong Radija.
4: 93,5 MHz FM stereo.
2: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062 307 366.
5: Jota taksiju potrebni vozači. Ukoliko želite siguran posao, sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. 0800 35 35 36. Jota taksi.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900. Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 8445 114.
5: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
3: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
4: Sledeće izdanje malih oglasa je u 11 sati i 30 minuta.

0: Gong Marketing.
1: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal. U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 0692-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
3: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061 6059 308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
4: Gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
5: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
4: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
6: Halo, ovde Boris.

0: Slede informacije o stanju saobraćaja na teritoriji Pomoravlja iz policijske uprave u Jagodini.
1: Dobro jutro i pozdrav svim slušacima. Tokom prethodnog dana na putima u policijsku upravu Jagodini dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je povređeno jedno lice. Apelujemo sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima puta i povećaju pažnju, jer je odgovorno ponašanje jedini način da smanji broj saobraćajnih nezgoda i sačuvaju ljudski život. Iz policijske uprave u Jagodini želimo vam prijatan dan i da budete bezbedni u saobraćaju.
0: Srećan put i sigurnu vožnju žele vam policijska uprava u Jagodini i Gong Radio.
2: Nešto novo na 935.

0: najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
1: Pizza Italiana Uno.
2: 8844884.
0: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090. Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.

Posle gotovo 4 decenije, jedno veče za stara vremena i sve one koji ih pamte. U okviru promocije arhiva jagodinske muzičke scene, legendarna jagodinska grupa Delta 9 u svojoj originalnoj postavi ponovo pred publikom. Ako ste uz ove pesme odrastali, ako vam je neki refren i dalje u mislima, ovo je veče za vas. Dođite da se podsjetimo kako je zvučilo kada je sve bilo glasnije, iskrenije i naše. Sala Kulturnog centra Jagodina, 29. maj od 21 sat. Organizator koncerta je Art Krug, koji ovom prilikom predstavlja arhiv jagodinske muzičke scene od 1950. godine do danas. Više informacija na rockarhiv.rs.

0: Kong Marketing. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Izdavanje atesta i provera sredstava za zaštitu bilja sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Prijave primamo u Poljoprivredno-savjetodavnoj stručnoj službi Jagodina ili putem broja 069-142-0088. Standardi bezbednosti za sigurniju budućnost. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In. VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
1: Kako beše reče, 035-824-3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa jel ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

0: Slušali ste Hit dana Gong radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila. Boris 035.

0: tražiš najukusnije pečenje. Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Danas toplo i promenjivo, kiša se očekuje samo ponegde, pretežno u planinskim predelima, u nastavku dana pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne uz dnevni razvoj oblačnosti. Očekuje se mestimično

sumračna pojava kratkotrajne kiše. Padavine će biti češća pojava u planinskim predelima, ponegde na zapadu može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a duvaće umeren i povremeno jak severni vetar. Maksimalna temperatura od 21 do 26, u Jagodini 20 stepeni.

0: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina.
1: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
2: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M-Petrol.
3: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
4: Devet, tri, pet. Samo budi tu.

0: Бригада. Деветка, тројка, петица.
1: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik Zvončica i Peter Pan.
2: Na zadovoljstvo gostiju, Mali Raj.
1: 8-228-761.
3: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
1: Nije važno gde ste, već ko vas vozi. MB Taksi 242324.
2: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.

0: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
1: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana. 190 dezena oplemenjene iverice. Uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala. Vrhunski okov za nameštaj. Bloom. Najpovoljnije cene električnih ručnih alata Bosch i Makita. Atak Jagodina. Mogućnost plaćanja na kredit. 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
0: Sunscreen mega firma nudi veliki izbor svih vrsta zavesa, trakastih, zebra, plise zavesa, komarnika, roletni. Zaštitite i ulepšajte svoj dom sa nama. 065-80-555-02 i 065-29-838-22. Mega na novoj adresi. Stanoja Glavaša 14 Jagodina. Vidimo se! Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

24 sata nad Jagodinom. GONG.

Novi, neodoljivi ukusi u pizzeriji Vetrenjača. Stigli su sveži specijaliteti, nove pice, paste i piroške koje će vas oduševiti. A za prave burmane, pizza Gica. Sočna, cepkana prasetina na već dobro poznatom testu, dostupna u svim veličinama. Lojaliti gosti mogu očekivati i slasna iznenađenja. Posetite nas, probajte nove specijalitete i uživajte u nezaboravnim zalogajima. Pizzerija Vetrenjača, Vuka Karadžića, C2 035 88 20 820.

0: Kong Marketing.
1: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dizajnima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posjetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
3: Razgovaraju dve zlatne ribice.
4: Gde si? Što vučeš tu udicu?
5: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
4: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluje za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
3: Global Tel.
4: Puno kombinacije gigabajti i minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Global Tel Jagodina.
6: Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Izdavanje atesta i provera sredstava za zaštitu bilja sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Prijave primamo u Poljoprivredno-savetodavnoj stručnoj službi Jagodina ili putem broja 069-142-0088. Standardi bezbednosti za sigurniju budućnost. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost, DOO Jagodina.

0: Juhor raste i traži nove ljude. Nakon preuzimanja kompanije Food Star, širimo naš tim i otvaramo nova radna mesta u proizvodnji. Ako želiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo velikog tima, prijavi se. Prijave možeš poslati na adresu Kablovska 29 Jagodina ili na mail adresu hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam Zoja, šta radiš?
1: Evo, spremam se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

Obaveštavaju se maturanti generacije 1972. Školska 90. 91. svih srednjih škola u Jagodini da će se proslava 35 godina mature održati u restoranu Potok u subotu 30. maja sa početkom u 20 sati.

0: mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062 307 366.
3: Jota taksiju potrebni vozači. Ukoliko želite siguran posao, sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. 0800 35 35 36. Jota taksi.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900. Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 8445 114.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.

0: Slušali ste Male oglase Gong Radija, lično Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje Malih oglasa je u 13 sati i 30 minuta.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454.
1: Jedina i prava pizza italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi, palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza italijana Uno Momento.
2: Toča centar, perionice automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionice tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
3: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
4: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi. Onaj se dere, onaj nadrandan. Pa, pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate? Mora da se boriš.
0: Jeste, jeste. Bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

0: reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi.
1: Kako beše reče, 035 824 3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
0: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
5: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.

Tačno je podne na satu Agencije za nekretnine Kardinal Residence Kozaračka 2A kroz 7 06 9 2 1 1 1 9 9 9. Kompletna pomoć i rešavanje svih pitanja vezanih za promet nepokretnostima, kakvu god dilemu da imate, kakav god da je problem, šta god da je pitanje, oni će to rešiti brzo i efikasno. 24/7 su vam dostupni subotom, nedeljom i praznicima na adresi za 2 sata. Imaju vrlo jednostavnu devizu: mesto gde svaka nekretnina ima cenu i svog kupca, mesto je gde se nalazi Agencija za nekretnine Kardinal Residence, tačnije u Jagodini, u Kozaračkoj 2A kroz 7. Verovali vi nama ili ne, evo stigli smo i do 21. majskog dana, ovo je 141. dan u godini. E sad, možda je rano, ali možda baš i nije, da vidimo koliko nam je ostalo od ove 2026. Zaista dani jako brzo idu, tako da verujem da se nećete iznenaditi ako vam kažemo da je do kraja godine ostalo 224 dana. Tako da, pamet u glavu i svaki dan iskoristite maksimalno, što bi rekli stari Atinjani, Grci, Rimljani ili kogod već da je došao do te mudrosti, i živite svakog dana kao da je poslednji. U pravoslavnom kalendaru su danas dva praznika: Sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov, a takođe je danas i Spasovdan, dan da se malo odmorite, da se opustite, da ako slavite to obeležite svečano u društvu prijatelja, porodice, onako kako to naši običaji i nalažu. Možda vam je danas rođendan, ako je to slučaj, mi vam želimo sve najbolje od srca, šta god danas slavili neka bude srećno, a ako ništa danas ne slavite, neka ovo bude dobar dan. U Jagodinskom bioskopu do 20. a to je već bilo juče, znači krećemo sa novim bioskopskim repertoarom od 22. dakle od sutra u 18 sati film Heidi i mali ris, a u terminu od 20 film Obsesija. Zašto je došlo do ove male zabune kod mene? Zbog toga što je danas četvrtak, a četvrtkom nemamo bioskop, nego imamo pozorište. Večeras u Jagodinskom pozorištu sabrana dela Viljama Šekspira, Gradsko pozorište Jagodina i dodela godišnjih nagrada. Cena karte je 600 dinara, a da vi ne biste to plaćali, budite sa nama za nekih sat i jače. Delit ćemo kao i svakog četvrtka 3 puta po 2 propusnice za predstavu koja se večeras igra. Sutra u 19.30 u fojeu Kulturnog centra Jagodinske kvizaške večeri tema je opšte znanje. Kotizacija po učesniku ili članu ekipe je 300 dinara, a ekipa mora da broji od 2 do 6 članova. Dođite da se lepo družite, proverite svoje znanje, osvojite lepe nagrade i pametno i korisno potrošite vreme, a možda nešto i naučite. Posle skoro 40 godina u originalnoj postavi koncert grupe Delta 9 u sklopu promocije Arhiva jagodinske muzičke scene od 1950. do 2025. Cena karte je 600 dinara, organizator je Art Krug. I na kraju da vas podsjetimo da Parking Servis Jagodina svim novopečenim roditeljima poklanja parking kartu Beba 2026, koja omogućuje besplatno parkiranje na teritoriji grada godinu dana. Dođite u parking servis ili pozovite 242754 i saznajte šta je potrebno od papira da donesete i dobijete ovu kartu. Mi vam želimo lep i prijatan dan, vi ne menjajte talas, uživajte uz muziku, nastavljaju Clapton i Sting, a šta ćete bolje za početak drugog poluvremena.

Posle gotovo 4 decenije, jedno veče za stara vremena i sve one koji ih pamte. U okviru promocije arhiva jagodinske muzičke scene, legendarna jagodinska grupa Delta 9 u svojoj originalnoj postavi ponovo pred publikom. Ako ste uz ove pesme odrastali, ako vam je neki refren i dalje u mislima, ovo je veče za vas. Dođite da se podsjetimo kako je zvučilo kada je sve bilo glasnije, iskrenije i naše. Sala Kulturnog centra Jagodina, 29. maj od 21 sat. Organizator koncerta je Art Krug, koji ovom prilikom predstavlja arhiv jagodinske muzičke scene od 1950. godine do danas. Više informacija na rockarhiv.rs.

0: marketing. Privucite klijenta ka vašem biznisu. Reklame GONG 24 24 54.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače, na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovore o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
3: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 8226 886 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi.
1: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodat ćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
0: Sunscreen mega firma nudi veliki izbor svih vrsta zavesa, trakastih, zebra, plise zavesa, komarnika, roletni. Zaštitite i ulepšajte svoj dom sa nama. 065-80-555-02 i 065-29-838-22. Mega na novoj adresi. Stanoja Glavaša 14 Jagodina. Vidimo se!
2: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: pevanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.

0: četvorka, trojka, petica.
1: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
2: Šoljica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale Sportova.
3: Rasveta na 10 rata, XL prostor, Jagodina, rešenje za osvetljenje.
2: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
4: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.

come here, join us.

0: it was a really good fun.
1: Juhor raste i traži nove ljude. Nakon preuzimanja kompanije Food Star, širimo naš tim i otvaramo nova radna mesta u proizvodnji. Ako želiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo velikog tima, prijavi se. Prijave možeš poslati na adresu Kablovska 29 Jagodina ili na mail adresu hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i...

0: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
2: Svaki dan je nova prilika.
3: Opet vi.
4: Kažite meni, ko si ti bre, zapravo?
2: Da uradiš nešto za druge.
5: Ja sam kućni pomoćnik.
6: Parazit u društveni.
2: Da odlučiš.
3: Meni je dosta tuđih drama.
7: U kom smislu smatrate?
2: Da daš sve od sebe.
8: Sad će Mikulo opet nešto mnogo pametno.
9: Jel, majko, možda me snaći?
2: Da skratimo priču.
10: Gong! Pusti gong!
2: Pusti gong. 9.35.
11: Jo, kako montira.
2: Tvoj radio.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Kako beše reče? 035 824 3090.
3: Izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo, mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
6: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
7: Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Izdavanje atesta i provera sredstava za zaštitu bilja sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Prijave primamo u poljoprivredno-savetodavnoj stručnoj službi Jagodina ili putem broja 069-142-0088. Standardi bezbednosti za sigurniju budućnost. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost, DOO Jagodina.
8: Razgovaraju dve zlatne ribice.
9: Gde si? Što vučeš tu udicu?
10: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
9: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluja za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
8: Global Tel.
9: Puno kombinacije gigabajti i minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Global Tel Jagodina.
11: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062-307-366.
3: Jota taksiju potrebni vozači. Ukoliko želite siguran posao, sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. 0800-35-35-36. Jota taksi.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063-525-900. Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063-8445-114.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061-243-9989 Marija.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.

0: 0724 24 24 54. Gong Marketing.
1: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
4: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
4: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242-092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
5: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24-7, i subotom, i nedeljom, i praznicima. Kardinal Nekretnine. 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
6: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.
2: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
3: Jedinstven kutak srpske gastronomije. Mali raj.
2: 8-228-761.
1: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.

0: 2-4-2-4-5-4. Gong Marketing.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting. Veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih, već narezanih proizvoda. Uskupljeno piće, gratis iznajmljivanje raskladne vitrine i poseban popust na iznajmljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina.
2: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata Bosch i Makita. Atak Jagodina. Mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886, 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
3: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
4: Slušate program Gong Radija.

0: Slušali ste Hit dana Gong Radija.
1: Sponzor Hita dana, tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

0: Strong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače, na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini, 035 88 20 650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.

Dobar vam dan, bio ovo Goran Karan i pesma U četiri oka, da vam i on poželi dobar dan u 14 sati 25 minuta, koliko je na satu Agencije za nekretnine Cardinal Residence, 21. majski dan. Trenutna temperatura u Jagodini je 23 stepena, međutim duva jak severozapadni vetar brzinom od čak 5 metara u sekundi. Kao praktično trigodišnja doba u ovom jednom danu, kada ste na suncu i kada se razliđu oblaci, onda bude jako toplo i jako prijetno, kada se vrate oblaci, onda bude sparno, a kada duva vetar, onda ume da bude malo prohladno. Šalu na stranu, zaista promenljive vremenske prilike tokom današnjeg dana, ali neće biti padavina, kažu meteorolozi. Mi vas ovog četvrtka pozivamo na druženje, a naravno sve vas koji imate firmu i želite da se reklamirate, pozivamo na saradnju. 242454 broj telefona Gong Radija, također nas možete kontaktirati putem naših društvenih mreža, Instagrama i Facebooka. Prijetan dan, želi vam Gong.

0: Sa talasa Gong Radija čućete sve zanimljivosti sveta automobilizma, kao i savete za održavanje vašeg automobila u emisiji Autosvet Vesti. Sponzor emisije Autoservis Ristić.
1: Saobraćajna policija do 31. maja sprovodi 6. centralnu akciju pojačane kontrole na putevima u Srbiji, ovoga puta usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. U Srbiji su u prva 4 meseca ove godine poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, koji su ujedno i najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. Ministarstvo je uputilo apel na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim posledicama.
2: Auto svet.
1: Stellantis i kineski Dongfeng proširuju saradnju i ulažu oko milijardu evra u razvoj novih elektrifikovanih modela marke Jeep i Peugeot, koji će se proizvoditi u Kini i izvoziti širom sveta. Prema novom dogovoru, svaka marka dobit će po dva nova modela, a prvi automobili na tržište stižu naredne godine.
2: Auto svet.
1: Mini bi konačno mogao da se vrati svojim korenima i napravi zaista mali automobil. Kompanija je potvrdila da razmatra razvoj novog gradskog modela inspirisanog Rocketman konceptom iz 2012. Ako projekat dobije zeleno svetlo, budući Mini bi verovatno koristio manju bateriju i imao ograničeniji domet, ali bi bio idealan za gradsku vožnju.
0: Slušali ste Autosvet Vesti. Sponzor emisije Autoservis Ristić.
3: Auto vam ne radi? Nema problema.

listić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi. Onaj se dere, onaj nadrandan. Pa, pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate? Mora da se boriš.
0: Jeste, jeste. Bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

0: Marketing Marketing.
1: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina.
2: Jedina i prava pizza italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 8844884. Pizza italijana Uno Momento.
3: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
4: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termine na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.

0: osveženje i dobro druženje. Kuba kafe kod Hali Sportova.
1: Ma daj sve, Italijana Uno.
2: 88 44 884.
3: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
0: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
4: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
5: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
3: MB Taksi. Besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traje.

0: Strong Marketing.
1: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
2: Točak centar, prionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.
3: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
4: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
5: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dizajnima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović. Obaveštavaju se maturanti generacije 1972. školska 90-91. svih srednjih škola u Jagodini, da će se proslava 35 godina mature održati u restoranu Potok u subotu 30. maja sa početkom u 20 sati. Kupovina karata i rezervacija mesta vršit će se u restoranu Potok do 30. maja. I posle 35 godina ponovo zajedno. Vidimo se!

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Sponzori Gong Radija. Zlatni sponzor i sponzor stanja na putevima. Benzinska pumpa Coral, sponzor tačnog vremena. Agencija za nekretnine Cardinal Residence, sponzor kvalitetne gradnje. Promax, stovarište građevinskog materijala. Sponzor Hita dana. Tehnički pregled Boris 035. Sponzor vremenske prognoze Sting. Sponzor meseca i sponzor dobre vožnje MB Taksi, Kuba Cafe i butik Zvončica i Peter Pan. Sponzor dana i sponzor dobre kupovine Salon nameštaja Modesta. Sponzor dobrog zalogaja i prijateljskog druženja Salon Roštilja Žar. Sponzor ponude grada XL Prostor. Sponzor tradicije i srpskog gostoprimstva Restoran Mali Raj. Sponzor ukrašavanja doma Fabrika i prodajni salon Ukras. Sponzor dobre usluge Pizza Italijana Uno. Sponzor stručnosti Atak DOO. Sponzor dobrog ukusa Čudesa od mesa. Sponzor Autosvet Vesti. Autoservis Ristić. Sponzor emisije Nauka i tehnika Mobiluj i Globaltel. Sponzor naše stvarnosti Laboratorija Pasteur. Sponzor osveženja Casa di Moda. Sponzor čistoće Autocentar Točak. Sponzor brze dostave i zadovoljnih potrošača Jumbo.

0: Marketing.
1: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
2: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
1: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 686 87.
2: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
3: Već decenijama se u Srbiji na slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišta. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer. Sa soda vodom. Živeli.
1: Soda voda dostupna u svim Kazadi Moda i Sting maloprodajama.
4: Razgovaraju dve zlatne ribice.
5: Gde si? Što vučeš tu udicu?
6: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
5: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluja za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
4: Global Tel.
5: Puno kombinacije gigabajti i minuta. Neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Global Tel i Jagodina.
1: Sunscreen mega firma nudi veliki izbor svih vrsta zavesa, trakastih, zebra, plise zavesa, komarnika, roletni. Zaštitite i ulepšajte svoj dom sa nama 065 80 555 02 i 065 29 838 22. Mega na novoj adresi Stanoja Glavaša 14, Jagodina. Vidimo se!

0: Devetka, trojka, petica.
1: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
2: Besplatna kućna dostava od 9 do ponoći.
3: Salon Roštilja, Žar.
4: 242-092.
5: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik Zvončica i Peter Pan.
6: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
7: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
8: Nije važno gde ste, već ko vas vozi. MB Taksi 242324.

0: je Za vreme. Sponzor vremenske prognoze Spin Jagodina.
1: Dostigli smo maksimum za danas i to je 24 stepena, toliko je trenutno u Jagodini. Sutra, prema rečima meteorologa, očekuje nas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, više padavine na jugu naše zemlje i dalje će duvati umeren do jak severni i severozapadni veter od 12 do 17 jutarnje temperature, maksimalne dnevne od 22 do 26 stepeni. Posebno.

0: GONG radija.
1: 24, 24, 54.
2: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
3: Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Izdavanje atesta i provera sredstava za zaštitu bilja sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Prijave primamo u Poljoprivredno-savetodavnoj stručnoj službi Jagodina ili putem broja 069 142 0088. Standardi bezbednosti za sigurniju budućnost. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina.
4: Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
3: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245-886 ili 063-107-6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.

0: marketing.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
2: Kako beše reče, 035-824-3090.
3: Izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
1: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
5: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Slušate emisiju Vera i život. Danas je Vaznesenje Gospodnje, Spasov dan ovog leta Gospodnjeg. Čestitamo svim svečarima današnjeg dana. Ovaj veliki gospodnji praznik praznuju svi hrišćani. Kako je Vaskrs uvek u nedelju, a to je Spasov dan, uvek 40. dan po Vaskrsu i uvek pada u četvrtak. Po evanđeljskom svedočanstvu, Isus Hristos je uznet na nebo da bi stao sa desne strane Boga Oca. Događaj se zbio u Vitaniji na putu za Jerihom. Zbog toga se ovaj dan u crkvi praznuje kao vaznesenje Hristovo, kada se prema biblijskom učenju Isus ponovo pojavio pred učenicima i zapovedio da idu po svetu i propovedaju evanđelje. A pre nego što krenu, obećao im je da će poslati Duha Svetoga kojim će biti kršteni i kaza im: ko poveruje i krsti se, bit će spasen, a ko ne poveruje, bit će osuđen, piše u Svetom pismu. Dakle, i samo praznovanje Spasovdana ima također sastojaka koji su kao naslaga zadržani u našem narodnom svetkovanju i sežu iz slovenske pradavnine. Mnogi spasovdanski običaji nesumnjivo su veoma stari, kao što su osveštavanje dubova, kultnih hrastova i pobadanje leskovog pruća po usevima i krovovima radi zaštite od groma. A kao svenarodna svetkovina, Spasov dan je bio praćen i posebnim prigodnim spasovdanskim pesmama, koje se odlikuju posebnom lepotom i zrače životnom vedrinom. Vuk Karadžić je zabeležio: mladići i devojke gataju po cveću kidajući molatice i govore: voli me, ne voli me. Narod veruje, spasovdanske kiše pune koševe i podrume. Bio je to naš izbor iz Vukovog rječnika. Spasov dan je jedan od retkih velikih praznika koji se svetkuju i kao slava, i to uglavnom opštinska slava, zavetina, litija, to jest mesna preslava. Nimalo slučajno, ovaj dan su mnoga naselja uzela kao svoju svetkovinu, pa se ovoga dana održavaju mesne preslave u nekoliko stotina srpskih mesta. Ovaj dan je slava grada Beograda, na što podsjeća i njegova Vaznesenska crkva, u prošlom veku jedna od najuglednijih. I za ovaj praznik prelistavam knjigu Dobrice Erića "Moji najdraži praznici". Na Spasovdan usvanuće, kada je i zemlja plava, polazi iz svake kuće bar po jedna muška glava. Skupljamo se pod zapisom, momci uzmu barijak i ikone, deca zlatne krstiće i prava zvona, što još ponekad zazvone nagrižena rđom zaborava. Kretali smo kad i mlado sunce, pevušili i obilazili usamljene hrastove starunce, u doline tamne silazili i peli se na svetle vrhunce, sa kojih sam ko na bledoj slici video neki gradić u ravnici. Molili smo Boga svih orača da pripazi i na naše njive, da nam sazri proja i pogača, da nam rode jabuke i šljive, da nam krave daju dosta mleka i da vino poteče ko reka. Izgleda da nismo znali da molimo kako treba, jer smo često ostajali i bez voća i bez hleba. I tako, sve dok ta svita bela, s kojom uvek čopor dece kaska, ne sastavi krug okolo sela i ne dođe na mesto polaska. Verovao narod onda, kućama su donosili toke poljskog cveća, što su usput brali, i pune grudi, vedre i široke, kao da su nebo progutali. I pre odjave emisije, želim da ti, poštovani slušaoče, kao urednik programa radija
i autor ove emisije, nešto kažem. Da je prva emisija koju smo u Gongu napravili još 1997. godine bila baš Spasov dan, a u okviru specijalizovanog posebnog programa bila je, eto pre koliko godina, prvi pokušaj osvajanja jagodinskog etra na polju religije, vere i ljubavi prema Bogu i čoveku. Koliko smo u tome zajedno uspeli, pokazat će vreme. Sve dobro. Radost i spasenje od Boga uz poruku. Izgrađujmo sebe svojom najsvetijom verom, jer ona je osnov svega čemu se nadamo, potvrda stvari nevidljivih, i čekajmo maj godinama dok ljubav i svere ne nikne. Izgubimo li ljubav, izgubili smo mnogo, no izgubimo li i veru, izgubili smo sve. Neka naše strpljenje bude naše spasenje. Do slušanja.

0: marketing. Privucite klijenta ka vašem biznisu. Reklame GOG 24 24 54.
1: Sunscreen Mega Firma nudi veliki izbor svih vrsta zavesa, trakastih, zebra, plise zavesa, komarnika, roletni. Zaštitite i ulepšajte svoj dom sa nama. 065-80-555-02 i 065-29-838-22. Mega na novoj adresi. Stanoja Glavaša 14, Jagodina. Vidimo se!
2: Razgovaraju dve zlatne ribice.
3: Gde si? Što vučeš tu udicu?
4: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
3: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluja za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
2: Global Tel.
3: Puna kombinacija gigabajt i minuta. Neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste. 0677350677. Global Tel, Jagodina.
1: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
5: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
1: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od Mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od Mesa, Jagodina.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
2: Pizza Italiana Uno.
0: 8844884.
3: Na zadovoljstvo gostiju, Mali Raj.
1: 8-228-761. Savršeno mesto za uživanje. Kuba Cafe, kod Hale Sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor, Jagodina. Rešenje za osvetljenje.

0: GONG RADIO
1: 24 24 54.
2: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
3: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
4: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
5: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
6: Probajte!
7: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
5: Salon roštilja Žar.
7: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
5: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242-092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.

0: čovjek. Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj. To ti je rešeno. Sedi ovde. Daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo. Ovde Boris.

0: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi. U optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
1: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta, benzinske pumpe, Coral i M Petrol. Ovo je moj radio. Uvek na istoj stanici. Samo čeka jutro, moju šolju kafe i da zajedno započnemo dan. Prostor je ono što danu dodamo, a muzika najjednostavniji začin. Imaš li ti ovakav radio?

0: Tačno je 17 sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
2: Dobar vam dan, čuli ste da je 17 sati, označuje je Gong i početak ovog okruglog sata, inače sponsor tačnog vremena na Gong Radio, agencija za nekretnine Cardinal Residence. 21. majski dan, četvrtak, inače praznični dan, pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju dva praznika. Prvi je Sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov, a drugi je Spasovdan, danas je vašar u Jagodini, svim svečarima čestitamo. Sunce jutros izašlo u 5 sati i 4, a zaći će u 20 sati 6 minuta, a ovo između pa promenljive vremenske prilike, malo sunca, dosta oblaka i dosta severozapadnog vetra koji povremeno duvao i brzinom od 5 metara u sekundi. Sutra možemo očekivati još više oblaka, promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, sa grmljavinom, više padavina očekuje se na jugu naše zemlje i dalje će duvati umeren do jak severni severozapadni vetar, jutarnje temperature nešto više nego danas od 12 do 17 stepeni, dok će se maksimalne dnevne kretati od 22 do 26 stepeni. U Kulturnom centru Jagodina večeras od 20 sati pozorište, gradsko pozorište Jagodina, izvešće pozorišnu predstavu, komediju, Saphrana dela Vilijama Šekspira. A od sutra u Jagodinskom bioskopu možete pogledati dva filma, u 18 sati dečji film Heidi i Mali ris, a od 20 sati film Obsesija. Sutra nas očekuju jagodinske kvizaške večeri i to u foajeu Centra za kulturu od 19.30. Ukoliko još uvijek niste prijavili svoju ekipu koja bi trebalo da broji od 2 do 6 članova, to možete učiniti putem društvenih mreža, Instagrama i Facebooka, dakle jagodinske kvizaške večeri. Kotizacija po članu je 300 dinara, a tema je opšte znanje. U Kulturnom centru Jagodina narednog petka 29. maja od 21 sat posle skoro 40 godina u originalnoj postavi grupa Jagodinska grupa Delta 9 nastupit će i to u sklopu promocije Arhiva Jagodinske muzičke scene od 1950. do 2025. godine. Cena ulaznice je 600 dinara, a organizator je Art Krug. Mi vas naravno podsjećamo vas svako malo na parking kartu pod nazivom Beba 2026, zato što ova akcija traje do kraja 2026. godine. Reč je o novoj karti koju je predstavio parking servis, a sve to povodom 20 godina rada. Sugrađanima koji u toku ove godine postanu roditelji ili su postali na početku godine, ova karta obezbeđuje besplatno parkiranje u gradu na godinu dana. Svakako vam je potrebno više informacija, što vam je potrebno zapravo od dokumentacije, sve ćete to saznati ukoliko odete u parking servis lično ili ih pozovete na 035 24 27 54. To bi bilo sve za ovaj okrugli sat. Nadamo se da smo sve informacije podelili sa vama. Ako smo nešto propustili, tu je broj telefona Gong Radija 24 24 54. U krajnjem slučaju to je i talas našeg radija, pa uvek to možemo naknadno dodati. Tamo da iskoristimo priliku i da pozdravimo, uvek pozdravljamo sve ljude koji nas slušaju putem frekvencije 93,5 MHz, dakle putem svojih radioaparata, prijemnika. Međutim, nikako da iskoristimo priliku da pozdravimo sve one ljude koji nas slušaju putem aplikacija, mobilnih aplikacija za slušanje radio stanica, ali i onih koji nas slušaju putem našeg sajta u inostranstvu. Veliki broj ljudi u ovom trenutku Gong Radio recimo sluša u Americi ili u Rusiji ili u Švajcarskoj, tako da svima njima šaljemo veliki pozdrav, znamo da ste tu i nadamo se da uživate u svojoj ovoj muzici koju za vas svakodnevno vrlo pažljivo biramo. Želimo vam svako dobro, 17 sati 4 minuta, znate već, na satu Agencije za nekretnine Cardinal Residence.

će biti ko i juče. Od moje dane stavili su indigo, ko moje cipele navuče. Vidjet će što nije vidio i više ne znam što je moje. Ono što imam ili što sam imao, da nisam sreo oči tvoje.

0: 02-24-24-54. Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060-5342-472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja. Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
2: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu. Sola mon.

0: Девятка, тройка, петица.
1: MB Taxi, besplatan poziv 0800 24 23 24, poverenje koje traje.
2: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
3: Pizza Italiana Uno.
0: 88 44 884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
4: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
1: Šoljica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale sportova.

0: Učini tehničar, više informacija na 063 525 900. Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 8445 114. Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
1: Slušali ste Male oglase Gong Radija, lično Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
2: Sljedeće izdanje Malih oglasa je u 19 sati i 30 minuta.

0: Strong Marketing.
1: Od kako je došla u naše krajeve, ne prestaje da nas ostavlja bez daha. Pizza. Najviše je volimo zaponeti. Sa kečapom ili majonezom. Ili možda veliku, porodičnu, za celu ekipu. Mogu i palačinke, slatke i slane. Ili još bolje sladoled. A tek sendviči, topli, uvek sveži, hrskavi. Ma daj sve! Italiana Uno, u centru grada, 88-44-884, od 9 do 2 iza ponoći. Svrati i ponesi, pa se vrati. Italiana Uno.
2: Točak centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
3: Trgovina proizvodima crne metalurgije, Trifun 2.

0: 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 0692-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
0: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Juhor raste i traži nove ljude. Nakon preuzimanja kompanije Food Star, širimo naš tim i otvaramo nova radna mesta u proizvodnji. Ako želiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo velikog tima, prijavi se. Prijave možeš poslati na adresu Kablovska 29 Jagodina ili na mail adresu hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

i usta su mi prah. Duša pretvorila u zlo od ljepote tvoje.

nikad više neće bit svejedno. Svaku od njih u životu bar po jedno.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame GONG 242454. Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termine na vreme putem broja telefona 061 60 59 308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
1: Najjača i najelegantnija garažna vrata u Srbiji. Izaberite segmentna, kipujuća ili rolo vrata za svoju garažu. Ekskluzivni distributer nemačkih garažnih vrata Hoermann. Ulica Lepenička, naselje Sveta Petka u Jagodini 063-614-034. Najkvalitetnija i najpovoljnija garažna vrata u Srbiji.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
2: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

0: 24 24 54 Gong Marketing.
1: Sunscreen mega firma nudi veliki izbor svih vrsta zavesa, trakastih, zebra, plise zavesa, komarnika, roletni. Zaštitite i ulepšajte svoj dom sa nama. 065 80 555 02 i 065 29 838 22. Mega na novoj adresi Stanoja Glavaša 14, Jagodina. Vidimo se.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
4: Razgovaraju dve zlatne ribice.
5: Gde si? Što vučeš tu udicu?
6: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
5: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluje za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
4: Global Tel.
5: Puna kombinacija gigabajt i minuta. Neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste. 0677350677. Global Tel Jagodina.
7: Muzički vremeplov Gong Radija.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi. Onaj se dere, onaj nadran dan. Pa, pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate? Mora da se boriš.
0: Jeste, jeste. Bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.
2: Uključi ritam, pojačaj dan. 9, 3, 5.

Obaveštavaju se maturanti generacije 1972. školska 90. 91. svih srednjih škola u Jagodini da će se proslava 35 godina mature održati u restoranu Potok u subotu 30. maja sa početkom u 20 sati. Kupovina karata i rezervacija mesta vršit će se u restoranu Potok do 30. maja. I posle 35 godina ponovo zajedno. Vidimo se!

0: Lokalnim pljuskovima sa grmljavinom više padavina očekuje se na jugu naše zemlje. Vetar i dalje je slab i umeren, povremeno i jak severni i severozapadni, jutarnje temperature od 12 do 17, maksimalne dnevne od 22 do 26 stepeni.
1: Posebne cene za posebne prilike. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina, Sting.
0: Proleće je vreme promena. Otvorite prozore, pustite svežinu u svoj život i slušajte Gong.

0: 024-2454 Gong Marketing.
1: Kako beše reče? 035-824-3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
4: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
5: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886, 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
6: Ukras Veliki Popović proizvodi ekskluzivna unutrašnja vrata po vašim merama i to farbana poliuretanskim bojama, najsavremenijim robotom za farbanje i furnirana prirodnim furnirima hrasta, bukve, trešnje, oraha. Proizvodi lajsne za laminat i parket podove u preko 10 profila i 50 dezena. Fabrika i prodajni salon Ukras u Velikom Popoviću otvoren je svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Ukrasite vaš dom proizvodima Ukras.
7: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.

0: preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš, što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini 035 88 20650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.
0: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Juhor raste i traži nove ljude. Nakon preuzimanja kompanije Food Star, širimo naš tim i otvaramo nova radna mesta u proizvodnji. Ako želiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo velikog tima, prijavi se. Prijave možeš poslati na adresu Kablovska 29 Jagodina ili na mail adresu hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: Jota taksi u potrebni vozači. Ukoliko želite siguran posao, sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. 0800 35 35 36. Jota taksi.
1: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900. Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 844 5114.
0: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
2: Slušali ste Male oglase Gong Radija, lično Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.

0: nabavka. Mesto gde se meso topi, a košica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka. Domaće. Baš kako valja.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
2: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene, salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor, Ćuprijski put BB.
3: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 68 787.
2: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.

0: Alarm! Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Izdavanje atesta i provera sredstava za zaštitu bilja sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Prijave primamo u Poljoprivredno-savetodavnoj stručnoj službi Jagodina ili putem broja 069-142-0088. Standardi bezbednosti za sigurniju budućnost. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost, DOO Jagodina.
1: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

Novi, neodoljivi ukusi u pizzeriji Vetrenjača. Stigli su sveži specijaliteti, nove pice, paste i piroške koje će vas oduševiti. A za prave burmane, pizza Gica. Sočna, cepkana prasetina na već dobro poznatom testu, dostupna u svim veličinama. Lojaliti gosti mogu očekivati i slasna iznenađenja. Posetite nas, probajte nove specijalitete i uživajte u nezaboravnim zalogajima. Pizzerija Vetrenjača, Vuka Karadžića, C2 035 88 20 820.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Kako beše reče? 035 824 3090.
3: Izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
6: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88 41 795. Preduzeće Atak Jagodina.
7: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije, i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M-Petrol.
8: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja, 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
9: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
10: Radio koji te prati u svakom trenutku. Radio Gong.

0: Slušali ste Hit dana Gong radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Točak centar, prionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.
1: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
0: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063 614 034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
1: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.

0: gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: Samsung Marketing.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina. Sunscreen mega firma nudi veliki izbor svih vrsta zavesa, trakastih, zebra, plise zavesa, komarnika, roletni. Zaštitite i ulepšajte svoj dom sa nama. 065 80 555 02 i 065 29 838 22. Mega na novoj adresi Stanoja Glavaša 14, Jagodina. Vidimo se.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
1: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa, Jagodina. Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovore o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3156-715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.

0: Novo u ponudi samo u Fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite Fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
1: Jedina i prava pizza Italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza Italijana, Uno Momento.
2: Kako beše reče? 035-824-3090.
3: Promax, izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno, pa... Da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
5: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

Kad bi samo znala, moja draga, to što nikad nećeš saznati, ti bi meni svoju ljubav

ne može se lako. Želim poći, ali nemam kud. Sve sam dao, ne znam što bih više, samo da ti kažem

sada žalim što sam bio smešan i što nisam mislio na nas. Ti si meni sve na ovom svetu, a sad nemam utehu ni spas. Sve sam dao, ne znam šta bih vidio.

neću se više vraćati. Bom kiša pada, ja ti kažem idem sada, neću ti više smetati. Bom bom kiša pada, ja ti kažem zbogom draga, neću se više vraćati.

0: dobro, slušaj Gong.
1: 24 sata nad gradom. Jagodinski Gong.

0: Glas koji se čuje daleko.
1: Glas koji povezuje generacije.
0: 93,5
1: FM Stereo.

Posle gotovo 4 decenije, jedno veče za stara vremena i sve one koji ih pamte. U okviru promocije arhiva jagodinske muzičke scene, legendarna jagodinska grupa Delta 9 u svojoj originalnoj postavi ponovo pred publikom. Ako ste uz ove pesme odrastali, ako vam je neki refren i dalje u mislima, ovo je veče za vas. Dođite da se podsjetimo kako je zvučilo kada je sve bilo glasnije, iskrenije i naše. Sala Kulturnog centra Jagodina, 29. maj od 21 sat. Organizator koncerta je Art Krug, koji ovom prilikom predstavlja arhiv jagodinske muzičke scene od 1950. godine do danas. Više informacija na rockarhiv.rs.

Radio Gong. Za srce i dušu.

Ovo je moj radio. Uvek na istoj stanici. Samo čeka jutro, moju šolju kafe i da zajedno započnemo dan. Prostor je ono što danu dodamo, a muzika najjednostavniji začin. Imaš li ti ovakav radio?